Я сумев спрятать емоції. Ми ідеальні пари, самі класні курси. Ти любиш мене? Звісно. Ну що за вопроси? Ми ідеальні пари, самі класні курси.